کھاتا ہے جی، تاج محمد انصاری، غلام صابر راہی، مہراج جہاں، آزاد نگر، لکسر، ہریدوار تو۔ یہ بھی کہندے نے سانو کوئی بھی پنجابی گیت سنا دیو۔ تے یہ سانو آیا جی منڈی گولو والا راجستھان تو، برج لال چوہان تے نیرج کمار چوہان۔ یہ کہندے نے جی سانو گرداس مان دا گایا چھلا گیت سنا دیو تے ضرور۔ تے آؤ پہلو پھر مٹو جی دی فرمائش تے سن دیاں کلدیپ مانک دا گیت۔